0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang

Det fasonger med størrelsen på djur. Norges bondelag, hvor var han fra? Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå stinde sol er høgste svea linje, nå blir det vår.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Jeg har aldri sluppet til meg noe ukjent som deg. Jeg har aldri vært forelsket, da kledde ikke meg. Men vi innser

at kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min, og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den heller kjør og god. Men det gjør meg litt tung.

Og nå sitter jeg her og kjenner til overs både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde

0: skogen, da er den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men hun er like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt. For ei varme pumpa har hun fått.
1: Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Shelley Wright, der med single White Female, etterfølgt av Det gode selskap fra Mandal og Blå Blå Himmel. Du hører på kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper du har en fantastisk fin dag akkurat der du er. Enten du på vei til jobb, på vei hjem fra jobb, eller rett og slett bare sitter og hører på radioen. Uansett, takk for at du her. Vi skal få musikk nå fra AC/DC High Voltage.

Fornuftig råd derifra Rick Springfield, Don't Talk to Strangers. Arthur Stulien skal få slippe til litt her innimot nyheter og reklame. Jeg er tilbake neste time. Håper du blir med.

0: 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Velkommen skal du være tilbake her på Kaffekoppen på Radio Lyngdal. Bare Andy starter her. Fineste I bygda. Du setter

Bare en de og fineste I bygda. Han gjør det ganske stort om dagen, han godeste Andy. Han har jo rette I Farsund og har inntatt Musikk Norge med stor hei om dagen, vil jeg si. Og en som har bursdag I dag som gjorde en sinnssykt one-hit wonder, kan vi vel egentlig ganske tørre påstå, Eagle Eye Lanu Cherry, født 7. mai 1968, en svensk sanger og sceneperformer. I 1998 så slo han igjennom med denne her, som gjorde stor kommersiell suksess I Irland og USA og Storbritannia og Europa også. Han gjorde da stor innrykk med låta vi skal få høre nå, Save Tonight, på hans bursdag I dag.

Fantastisk flott musikk ifra Eivind Karlsen, som fra Sørlandet, som alle skulle hatt. Visste du at hver tirsdag og torsdag klokka 14, så det non-stop Sørlandet her på Radio Lyngdal, med musikk bare ifra artister som holder til på Sørlandet? Jo, tirsdag og torsdag klokka 14. Nå skal vi til USA, og litt country music, Merle Haggard og Mama Tried.

0: Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

og alt du vil ha. Har du noen gang tenkt på hvordan de tenkte før I tida? Ja, frem I tida, da skal det bli elbile. Da kan vi sitte hjemme og bare trykke på en knapp, så skjer det litt av hvert. Brad Paisley sier det ganske godt I låta her. Welcome to the future.

0: Welcome to the future og Brad Paisley. Nå skal vi få kunngjøring fra Lagerforeningen levert av Stein Helge Nilsen. Vær så god, Stein Helge.
1: Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, da det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpe I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Super Freak fikk du høre der, og Rick James. Ølet på Tomstad ligger klar her. Det en gammel, eller en vis ifra Lista Trekspillklubb vi skal få høre her. Det jo en tekst som tilsier at det ganske så sterke greie.
1: På Tomstad det brygger deg så sterkt et øl. Det spark i vanna som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan går, lasse rullan går. Lasse, lasse, lasse, lasse.

0: de eder, de drikker.
1: De drikker mest lasserullan gå, lasserullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasserullan gå. Og jenta blir yr, og guden vil, for tonen er rein og sitt felespill. Lasserullan gå, lasserullan gå. Trallradradralla, lasserullan gå. Helene, hun dansa.

0: Lasso, lasso, lasso, lasso, rullan går.
1: Øle på Tomstad, der vi tar med litt kort ifra dagen. I dag, torsdag 7. mai, skriver vi årets 127. dag. Vi nå mot slutten av uke 19, 238 dager igjen av 2028. Maja, Mai og Maiken har navnedag I dag. På denne dagen her I 1723, Arendal ble et kjøpsted. Og I 1832 Hellas ble selvstendig, bayerske prins Otto ble konge på denne dagen her. På denne dagen her. I 1901 Gary Cooper, en amerikansk filmskuespiller, kjent for High Noon I 1952, den fikk han Oscar for. Han gikk bort I 1961. I 1948 Europarådet ble grunnlagt på denne dagen her. Mi skal runde av dagen I dag og takke for følget. Morgan Lilleheite ønsker deg en fantastisk

god torsdag videre. Minn om bingo I kveld, klokka 20:20, 100.000 I bingotopp. Og bli med og spill. Og minn om at hvis du har spillproblemer og litt avhengig av bingo, så bør du ta og sjekke ut hjelpelinja. Ha en god dag videre, på gjenhør I morgen til samme tid.

0: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet. Da det nye uke med nye møter hos oss I menigheten Håpet I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter, i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai.

Ja, god morgen. Da vi I gang igjen med enda en liten andakt med tema takk. I dag overskriften takk for Guds omsorg. Og da det en salme som jeg tenker på, som salmen som omhandler dette på en veldig flott måte, og det salme 23. Herren min hørde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom alle tider. Det går som en rød tråd gjennom salmenes bok, at Gud omsorg for sine. Noen ganger består salmen av mye klage over motgang. Det skrives om både vanskelige dager og mange tunge ting, men avsluttes som regel med en tillit til Gud som omsorg. Det mye realisme I salmene. Det loves ikke et liv uten vanskeligheter. Og det fortelles om mennesk I stor fortvilelse. Men Guds omsorg strekker seg mye lenger. Her I salme 23 så står det selv om jeg skulle vandre I dødsskyggens dal. Det vitner om en stor tillit til en Gud som bryr seg. Og den Gud vi leser om I Bibelen og tror på, en allmektig Gud. Han ser lenger enn oss, og nok større mål enn det vi klarer å se. Vi nærsynte, og tror ofte at vi vet best hva som til det beste for oss. Men det ikke alltid vi gjør. Gud ser lenger. Han vil ha oss hjem til seg I sin evighet. Det det viktigste, og det har han lovet. Ingen skal rive de ut av min hånd, sa Jesus. I denne salmen det mye bilde, men vi skjønner at Gud fremstilles som den gode hyrde. Han leder foran, altså oss, der vi trenger å være. Enten det mat, det hvile eller beskyttelse. Jesus brukte senere om bildet om seg selv som den gode hørden, og sa, «Jeg den gode hørde». Så det mange mennesker som lider I dag. Men midt I lidelsen, så kan de fortelle at de opplevde at Gud var med. Han ledet de og ga de en uforståelig fred. Når salmisten skriver «bare godhet», så det ikke sikkert at det det vi ville ha omtalt som godhet. Men Guds tanker høyere enn våre tanker. Og vi tror og tillit til og må erkjenne at han vet best og ser lengst. Da skal vi få lov å tenke at vi I Guds hender. Og diktet av Haldis Reigstad heter det «I de han». I de han mine tider, jeg alltid trygg av deg. Du som kjenner mine tanker, kjenner også min framtidsveg. Ingenting meg riva kan, og de sterke frelser han. I de omsorg får jeg hvile. Du skal vakta meg så vel. Om min lekam går til grunne, tek du vare på min sjel.
Ingenting kan skade meg når jeg, Jesus, jo deg. Du har sigret over døden. Du har åpnet himmelens port. Når de han utrekt, Herre, hvem kan vende henne bort? Jesus, alt til evig tid, held du fast kring Hanna mi. Takk, gode Gud, for din omsorg. Takk for at du har lovet å være med hver dag. Takk for at vi får lov å hvile i dine hender. Amen.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den nærmer seg 11 her denne torsdagen. Vi skal fortelle hva som skjer videre utover dagen i dag. Nå 10:55 etter nyheter og reklame får vi Nilsens Café med undertegner. Det er musikk fra Hine Håre dager. Klokka 12:05, da blir det oppslagstavle med kunngjøringen for lagerforeninger. Fra klokka 13:05 til 14 blir det non-stop countrymusikk. Fra 14:05 til klokka 15 blir det non-stop med musikk fra Sørlandet. Klokka 15:35 får vi oppslagstavle med kunngjøringen for lagerforeninger. Klokka 16:05, kaffekoppen med Morgan Lilene. Klokka 18:05, oppladning til bingoen i kveld. Kveldsmix heter det programmet, med mye god musikk og litt prat innimellom. Og bingoen den starter altså klokka 20:20. Litt før der, klokka 20:16, da blir det informasjon om bingoen. Og når bingoen ferdig, klokka 21:45, får vi Skansat her på Radio Lyngdal. Men nå litt mer musikk før vi får nyheter og Nilsens Café.

Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei og velkommen til Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Nilsens Café, da spiller vi musikk fra 50, 60, 70-tallet, og så plukker vi noe 80, og av og til så det noe som nyere enn det også. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og du velkommen til å være med nå en liten time, og kos deg gjerne med en kopp kaffe og et lite vinerbrød, noe som man ellers gjør når man på kafé. Det gjør i hvert fall jeg. Vi innleder med Kyo Sakamoto, og du har kanskje hørt denne her japanske popsangen før. Han godeste Hisashi Sakamoto, han ble ikke så gammel. Han ble bare 43 år, og han døde i en flystyrt i august 1985. Han har siden tenårene spilt i forskjellige band, blant annet så spilte han i The Drifters. Han har jo vært med i bandet Danny Ilida and Paradise Kings, som slo igjennom med flere hitsingler i Japan. Men etter denne sukiyaki som vi hørte just, så skjedde det ikke så mye mer med Kyo Sakamoto. Han nådde en 58. plass i 1963 på Billboard-listen med China Nights, mens Sukiyaki and Other Japanese Hits nådde nummer 14 på Billboard Pop Album Charts i 1963. Men etterpå denne her sangen som han da gjorde kjent, det ble jo en verdenssuksess egentlig, denne sangen Sukiyaki, lanserte han i Storbritannia i 1963. Han var blant passasjerene ombord på Japan Airlines Flight 123 fra Tokyo til Osaka. Flyet fikk problemer rett etter avgang og styrta i et fjell i Gunma i Kanto-regionen. 520 mennesker omkom, deriblant Kyo Sakamoto. Vi skal høre litt norsk musikk nå, og vi skal til et norsk band fra Bærum. De eksisterte vel egentlig bare frem til 1969. Terje Rypdal var jo en av de kjente her. Han er norsk jazzmusiker, gitarrist og komponist. Vært blant annet ut på Lindesnes Fyr for en del år siden. Bandet har fungert som backingband for Ray Adams og Millie Small, som jeg har spilt før her på radioen. Og de har hatt to hit-singler, Mot ukjent sted, den har vi hørt før, og så denne sangen her, Lykkeveien, som vi skal høre med The Vanguards.

Her hørte vi rett og slett The Searchers, og da var vi jo på 60-tallet. Blant annet 1959, Sweets for My Sweet, og The Searchers, de var jo et Liverpool-band. De var for så vidt aktive opp til helt til nyere tid, så dagens lys I 1959 har jo byttet ut en del besetningsmedlemmer underveis. Det har de. De opprinnelige medlemmerne, de ble vel egentlig regnet som at de var de nest beste av Liverpool-bandene, nest etter The Beatles, blant annet. Vi kjenner de med Needles and Pins, og When You Walk in a Room, og What Have They Done to the Rain, og ikke minst av denne vi hørte nå, Sweets for My Sweet, og da var vi 1959-1960. Vi tar en tur til Sverige I Nilsens Café nå, og vi skal høre Anna-Lena Löfgren. Hun gikk bort I 2010, da var hun bare 66 år. Hun gjorde sin første offentlige opptreden hos Farbror Sven. Det var altså et svensk radioprogram, veldig populært program, Barnens brevlåda på 1950-tallet. Men den vi skal høre nå, det Lykkeliga gatan, og den lå på topp på VG-lista her I Norge I 1968. Vi I 1967. Noen år før så slo gjennom I, det var I 1962, med låten Regning av natt. Den kjenner du kanskje melodien til, for Harald Pettersen, han hadde melodien på den, og teksten var Tor G. Norås. Gråtende sky, og den gjorde altså da Anna-Lena Löfgren til Regning av natt. Litt senere enn Harald Pettersen. Vi skal ikke spille Regning av natt, vi skal ikke det. Vi kan nevne at Anna-Lena Löfgren, hun ble rammet av polio da hun var liden. Hun opptrådde derfor alltid sittdanse. Vi kunne aldri se at hun sto noen plass da hun sang. Og den siste låta hun gjorde var I Svensktoppene I Svensk Radio I 1995. Samme da som hun døde, 21. mai 2010, ble hennes siste CD-single gitt ut I Tyskland, Ich dich auch. Så da vet vi det. Anna-Lena Löfgren her, altså med Lykkeliga gatan.

Ja, det Nilsens Café du hører på. Kaffekoppen vi snart halvveis I, men kanskje en liten påfyll der. Vi hørte selvfølgelig Satchmo eller Louise Armstrong og denne Hello Dolly. Den sangen jo egentlig en titelsang fra en musikal som hette Hello Dolly fra 1964. Melodi og tekst var skrevet av Jerry Herman. Og denne versjonen, av, altså Louis Armstrongs sin versjon av sangen, den havna I The Grammy Hall of Fame I 2001. Louis Armstrong, han, historien rundt dette var jo at han gjorde en demoinnspilling av denne Hello Dolly I desember 1963. Det var rett og slett for å promotere musikalen for forleggeren. Og det var manageren til Satchmo, til Louis, som sørger for at artisten stilte opp til dette opptaget. Først så ble han fremført offentlig av Carol Channing. Hun spilte hovedrollen som Dolly Gallagher-Levy I den opprinnelige rollebesetningen på Broadway I 1964. Denne musikalen Hello Dolly hadde premiere 16. januar 1964 I New York City på St. James Theater og ble raskt en stor suksess. Det var Louis Armstrong det, og han, Louis Armstrong jo heller ikke blant oss lenger. Det noen år siden han gikk bort, han var 69 år, Louis, da han døde 6. juli I 1971. Vi skal til Norge igjen nå, og vi finner fram ei... Altså, hvis jeg sier Inger Elisabeth Fauk, så har du kanskje ikke peiling på hvem det var. Inger Elisabeth Grandemann, da nærmer vi oss, vi kjenner vel best som Elisabeth Grandemann. Hun gikk bort I 1992. Det begynner faktisk å bli noen år siden. Hun var 61 år da. Hun var en norsk revyskuespiller, sanger, musiker og forfatter, og var jo veldig populær I Sverige. Hun ble kalt for den syngende husmor fra Lørenskog. Det var I 1947 hun stod på scenen hos Jens Bukk Jensen på Chat Noir. Men da kom foreldrene og hentet henne etter noen få forestillinger. Hun var som tenåring elev av Robert Riefling, som var norsk pianist og musikkpedagog. Grandemann kjenner vi jo, både fra radio og TV, mye revy. Hun har spilt inn mye på plade. 1960 så spilte hun inn og hadde stor suksess med Alle venter på sommer. Men den vi skal høre nå, det fra 1962, og det et revynummer. Teksten Bias Bernhoft og Bjørn Sand. Hun deltok flere ganger I Melodi Grand Prix, blant annet, også, det må vi jo si. Men den som vi skal høre, det revynummeret Omatt og Omatt. Her altså Elisabeth Grandemann I 1962.

0: Dette var selveste Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, om vi var I 1966. Nancy Sinatra, ja, hvem var det hun, eller Nancy Sandra Sinatra? Født 8. juni 1940, hun en amerikansk sanger og skuespiller, og eldste datter til sangeren Frank Sinatra, som igjen var gift med Nancy Barbato, som, og det selvfølgelig Nancy Sinatra. Denne sangen These Boots Are Made For Walking ble jo hennes signatursang. Det Lee Hazelwood som skrev denne. Han var en amerikansk countrymusiker, låtskriver, musikkprodusent. Og han, hvis du husker Duane Eddy, Rebel Rouser, gitaristen Duane Eddy, så var Lee Hazelwood produsent for denne også. Men Nancy, ja, du har kanskje hørt at hun har sunget sammen med Lee. Det stemmer, vi har spilt dem før. For problemet med Nancy var jo at hun fikk jo ikke noe oppmerksomhet. Hennes første single kom I 1961, og det var I Frank Faren sitt plateselskap. Cufflinks and Tie Clip, den fikk ingen oppmerksomhet. Men så hun ga jo ut noen single uten at hun fikk noen listeplassering. Det var jo faktisk en periode der hvor plateselskapet lurte på å kutte henne ut. Men så kom Lee på banen og redda sangkarrieren hennes. Han hadde jo da spilt inn plate I 10 år, blant annet med Duane Eddy, som jeg nevnte. Og det Lee Hazelwood gjorde, han omformet Nancy, fikk hun til å synge I et lavere toneleie, og skrev sangen spesielt for hennes stemme. Og dette, These Boots Are Made For Walking, fikk da voldsom oppmerksomhet. Hun hadde ny framtoning, bleka blondt hår, tung sminke, leppestift og også skikkelig moteriktig med disse tøffe bootsene. Det var Nancy Sinatra det, og hennes boots. Vi skal over til Leif Norman Nilsen. Og da tenker du, ja vel, hvem var det? Og vi kan si mye om han. Vi kjenner han som Leif Juster. Og han hadde mellomnavn Norman, Leif Norman Juster. Han var født I 1910, død I 1995, da var han 85 år. Og her har vi jo en lang meritliste, mye vi kan prate om når det gjelder Leif Juster. Han var sjette barn til Just Nikolai Nilsen, som var faktisk formann på Sagene brannstasjon. Og Julie Amanda Gulbrandsen hette mor til Leif. Vi kan nevne, ja, Chat Noir, vi kan nevne alt om Leif. Han var jo en komiker, han var skuespiller, kjenner han jo som bussjåføren Torvald I bussen, blant annet, som jeg har forelsket meg veldig I. Det var en veldig flott film. Komiker, men Edderkoppen, han var jo teatersjef, det var han. Vi skal høre han fra 1966, mener jeg. Da hadde han et samarbeid med en annen kar, 1964, omforladels, 1964. Da tok han med seg Einar Rose. Og Einar Rose var jo en mektig sanger. Han var skuespiller og regissør. Han jobbet I mange år med Chat Noir, han også, og var kanskje den som mer enn noen andre bidro til å bringe den typiske folkelige Oslo-dialekten inn I revysammenheng. Einar Rose, han var født den gangen da Oslo hette Kristiania, og var sønn av Jakob Rose og Anna Benedikte Bøkman. Og Einar Rose vokste opp på Kampen. Og vi skal selvfølgelig høre dem fra 1964 her med denne berømte Prammen og Madammen-sketsjen.
1: Tjukken! Tjukken, nå må du komme litt her og hjelpe meg.
2: Hva du skriker for nå?
1: Jo, jeg har fått det vise her, og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
2: Nei, en duett to mann, det.
1: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
2: Jaha, det riktig, ja. Ja, da blir det en duett på tre mann.
1: Ja, men du, det mye jeg ikke skjønner her.
2: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Men dette vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
1: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så
2: det. Ja, da skulle det vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her, da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
1: Et refrain, det for noe?
2: Et refrain? Ja, det altså et refrain. Det det som kommer etter, eller bak, Skjønner du det?
1: Oh, ja, ja, når du liksom går på gata og jeg kommer efter dig, så jeg altså et refrain.
2: Ja, sånn ser du ut, jeg. Ja, følg nå med her, da.
1: Ja.
2: Altså, verset, det synger jeg. Og refrainet, det synger vi garnisont.
1: Garnisont, det for noe?
2: Ja, vi synger altså sammen.
1: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni... Unni...
2: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp I dette her.
1: Son.
2: Nå, spill...

0: planet it was just a twig.
1: Ja da, det Nilsens Café her på Radio Lyngdal du lytter til, og vi har noen minutter igjen enda. Her hørte vi denne flotte melodien Honey. Og hvem var det nå som sang denne, tenker du? Vi var da i 1968, og dette var Bobby Goldsboro. For så vidt kanskje var den eneste store hitten han gjorde, til tross for at han ga ut en rekke album, så ble han jo ikke noe sånn voldsomt kjent her i Norge. Hello Summertime fra 1974 kanskje, den krabba jo et stykke opp på listene. Watching Scotty Grow, der var vi i 1971, og Autumn of My Life 1968. Men her i Norge så ble han for så vidt ikke så voldsomt kjent. Han gjorde ikke det. Han begynte sin karriere som gitarrist hos Roy Orbison blant annet, og prøvde jo da å være der da, men det ble jo, for han jo da gitarrist og pop- og country-sanger, men begynte sin solokarriere i 1964. See the Funny Little Clown og Little Things og Voodoo Woman var jo noen låter han prøvde seg på, før han da altså fikk denne store hitten her i 1968, Honey. Vi skal over til en annen stor kvinnelig artist som gikk bort i 1999, 2. mars, da var hun 59 år. Og man blir jo litt sånn overgitt mange ganger når man ser hva de heter for noe egentlig, disse herne artisterne. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien hette hun. Og det skjønner jeg jo ble for vanskelig. Derfor så ble det artistnavnet Dusty Springfield. Engelsk soulsanger, ansett for å være en del av denne britiske bølgen, altså midt på 60-tallet, det var den britiske rockmusikken som sto i fokus i USA, et fenomen i USA. Dusty Springfield kom til å bli en av de største innen soul. Hun ble beundret og verdsatt av svarte soulstjerner, og hun hadde jo sitt image med det blonde tuperte håret, livkjole og sminke, og det gjorde hun til et ikon for denne Swinging London-tida. Hun hadde 18 singler på Billboard Hot 100-listene fra 1964 til 1970, blant annet Son of a Preacher Man i 1968, men også I Only Want to Be With You i 1963. Hun hadde et samarbeid med Pet Shop Boys og ventet tilbake til de amerikanske og britiske topp 20-listene noe senere, og hun fikk brystkreft i 1995 og døde altså da i 1999. Den sangen som vi skal spille, den heter You Don't Have to Say You Love Me, og jo egentlig en italiensk sang. Hun fremførte den i 1965 på Sanremo-festivalen blant annet. Og det jo en nydelig sang utgitt på singel 28. mars 1966.

0: Myhre. Hun debuterte jo I 60-årene musikalsk og hadde suksess med en rekke sanger, både på norsk, svensk, tysk og dansk. Hun fikk Hedersprisen under Spelemannsprisen I 2003 for sin innsats som artist I Norge og utlandet gjennom 50 år. Hun jo kjent I Tyskland og ellers rundt I sørlige Europa som Die Wenche. Hun født I 1947 på Kjelsås I Oslo og jo 7 år gammel da hun opptrådde sammen med faren Kjell Myhre og storebroren Reidar Myhre I 1954. Og denne sangen her, Gi meg en cowboy til mann, jo egentlig opprinnelig en tysk sang, Ich will en cowboy als mann, som ble gitt ut på single med Peter Strøm og Rudi Lindt, og sammen med Gitte Henning da I 1963. Hun fikk jo da sin første gullplade for denne sangen, Wenche Myhre, der hun sang sin norske versjon, Gi meg en cowboy til mann. Året etterpå så var hun allerede med I Melodi Grand Prix, men det en annen historie som vi skal ta en annen gang her I Nilsens Café. Vi skal høre litt mer norsk, og vi skal til et søskenpar nå mot slutten her I dag. Bert Erik Thoresen, han kjenner vi kanskje fra NRK. Han ble ansatt I underholdningsavdelingen der I 1968 og lavde en rekke med program rundt folkemusikk og gammeldans. Men han har også gitt ut flere plader, LP-plade. Første kom I 1966. Hei, husk om I hei, og viser med peisen sammen med Åse Thoresen I 1966, for han spilte inn plade sammen med hun. Åse var jo en norsk sanger hun hadde sopran, var sopran faktisk, og underholdningsartist. Hun debuterte litt tidligere, 1959, med tidsriktige sentimentale slagere. Hun gikk bort I 1987, da var hun kun 51 år gammel. Vi går til 1966, og jeg vil jo da anslå at det fra en av disse flotte melodiene de spilte inn I sammen, også Bert Erik Thoresen, og du har sikkert hørt den før, Kjære du, mi Randi. Og med den så takker vi så mye for I dag. Nilsens Café låser døra, kaffen drukket opp, vin og brød spist, og Stein Helge Nilsen tar og rusler stille og rolig ut I hverdagen. Og vi snart tilbake igjen her på Radio Lyngdal med nye sanger fra en svunnen tid, hvis vi kan si det sånn. Takk for nå.
1: Kjære du, Mirandi, kom hit lite grann, for du den veneste jenta jeg vet.

0: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lag og foreningene. Lyngdal menighet eller Lyngdal sokken melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet. Da det ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpe I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18, Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

sagt noe om deg selv Som mer løgn enn sant Til de tror at alt greit Så vi holder

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt I deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

da smerten viskes ut. Og du vet at det løgn, det de sier om deg. Men du gir blank I alt som stenger deg og stemmene som henger etter deg. Alt helt fint.

förliste i Sydatlanten, blev slått ner i Caracas. Jag blev ner på ödenatt i vinden. På ei palmeö i stille havet rodde mi i land, med å regne då en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann, men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville harke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

0: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

always thought I was that kind of

0: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen blir tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt sentens har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen-drekker.

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

står og rygger på Måges fjær. Det sankt hans kveld. Og nei, at det ble slikt et oppholdsvær. Året vares vel. Nu danser de på slettene på Uvår. Her piger nok, de sorene skledd på. Det snodig å se slikt på holmene grå. De stasa ut med bypønta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann. De har dønka sett

en regosse fram så gilt, men han ikke kjent. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyser på ved, og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Jeg var rundt 19, da jeg ble forelsket, hun vaten og solbrent og himlen.

visna, og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

best. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbrøllop på Rådås og hadde i grunnen en skjønn uges tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte.

og bil. Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten.
1: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det er Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn er i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette er noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla er tilbudt til lagerforening og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Dyrebeskyttelsen Norge, Lyngdal og Farsund arrangerer i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Flekkefjord og Dyrebeskyttelsen i Mandal en frivillig kveld. De inviterer til en uformell kveld for deg som litt nysgjerrig på hva de driver med, eller som kanskje har vurdert å bidra, men ikke helt vet hvordan. Dette er altså da torsdag 7. mai klokka 18.30 på Lyngdal frivillig sentral. Der blir gratis pizza. Og denne kvelden får du se hvordan mange ulike måter det faktisk går an å bidra på, og det er flere enn du tror. Du trenger ingen erfaring, du trenger ikke å binde deg til noe. Du kan bare komme, spise pizza og høre litt. De får besøk og inspirerende foredrag av Elisabeth Ellingsen fra Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland. Det er altså Lyngdal frivillig sentral på torsdag 7. mai klokka 18.30. Lyngdal menighet, eller Lyngdal sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da er det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det er klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, i Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå er det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der er det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers, hver uke så er det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager, da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet. Da er det en ny uke med nye møter hos oss i menigheten Håpe i Vanse. Vi er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF Lister med Israel for fred Lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet det sviket mot jødene. Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945, og morens personlige dagbøker som hun skrev i samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld, mandag 11. mai klokka 19 i Lyngdal kirkesenter, i regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med Tobias Sten og tilgi meg ønsker Morgan deg velkommen til kaffekoppen denne torsdagen. Håper du har det fint der du og klar for to timer sammen med meg. Vi skal få musikk nå I løpet av den neste timen, både lokalt og rock'n'roll og litt av hvert, mye forskjellig den neste timen og timen etter det. Vi skal starte med musikk før vi tar en tur innom og ser på værmeldinger for dagen.

Det har kanskje vært en litt kjølig morgen for du som hører på. Været for denne dagen her viser at vi kan vente oss temperatur opp I 13-14 grader I dag. Svak vind fra sør med vindkast på 9-8 sekundmeter fra sør. Og utover dagen så vil det gå over litt på sør-vest, og temperaturen holder seg på rundt 10-12 grader. Temperaturer over hele linja I dag, det ligger på 13-14 grader, og langtidsvarslet, det viser at det vil kanskje komme litt regn på mandag kommende og onsdag mot slutten av neste uke. Ingenting nedbør I vente ellers, det sol overskyet, temperaturer på 14-15 grader, så langtidsvarslet viser foruten de to dagene der. AC/DC ligger klar her, rock'n'roll, trade!

sier som Tønes der at det gjelder ikke på golvet når terningene trilles. Den følger i hvert fall jeg vet ikke med det, men I dag så det en dag som markeres litt sånn spesielt av det jo verdens Beauforts skala, den vindskalaen som man måler vind I. Og litt kort info om den. Den en empirisk skala fra 0 til 12 som klassifiserer vindstyrke basert på observasjoner til sjøs eller på land. Utviklet av Sir Francis Beaufort I 1806. Skalaen spenner fra 0 som stille da, og til 12 som orkan, og det en standard I værvarslinger verden over. Den måler gjennomsnittlig vindhastighet, ofte over 10 minutter, 10 meter over bakken.

Litt vindmusikk der, Wind of Change med Scorpions der. Og vi skal fortsette med litt musikk om vind, men gruppa heter I hvert fall Earth, Wind and Fire, og låten vi skal høre heter September. September.

Private Eyes, Daryl Hall og John Oates. Vi skal over til litt musikkhistorie, for på denne dagen her, I 1977, så gikk The Eagles til topps på Billboard Hot 100 med låta Hotel California. Det var deres fjerde nummer en hit I USA. 6,5 minutter med magi som spilt inn, og de tvilte veldig på å slippe låta, så de lot henne være en god stund før de slapp henne. Og ja, resten jo bare en historie. Og vi skal få høre Hotel California her, som har en legendarisk intro, og soloen jo bare helt magisk nytt.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Shelley Wright, der med single White Female, etterfølgt av Det gode selskap fra Mandal og Blå Blå Himmel. Du hører på kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper du har en fantastisk fin dag akkurat der du Enten du på vei til jobb, på vei hjem fra jobb, eller rett og slett bare sitter og hører på radioen. Uansett, takk for at du her. Vi skal få musikk nå fra AC/DC High Voltage.

Fornuftig råd derifra, Rick Springfield, Don't Talk to Strangers. Arthur Stulien skal få slippe til litt her innimot nyheter og reklame. Jeg er tilbake neste time. Håper du blir med.

0: Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30-70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Velkommen skal du være tilbake her på Kaffekoppen på Radio Lyngdal. Bare Andy starter her. Fineste i bygda.

Bare en de og fineste I bygda. Han gjør det ganske stort om dagen, han godeste Andy. Han har jo røtte I Farsund og har inntatt Musikk-Norge med stor hei om dagen, vil jeg si. Og en som har bursdag I dag som gjorde en sinnssykt one-hit wonder, kan vi vel egentlig ganske tørre påstå, Eagle Eye Lanu Cherry, født 7. mai 1968, en svensk sanger og sceneperformer. I 1998 så slo han igjennom med denne her, som gjorde stor kommersiell suksess I Irland og USA og Storbritannia og Europa også. Han gjorde da stor innrykk med låta vi skal få høre nå, Save Tonight, på hans bursdag I dag.

Fantastisk flott musikk ifra Eivind Karlsen, som fra Sørlandet, som alle skulle hatt. Visste du at hver tirsdag og torsdag klokka 14, så det non-stop Sørlandet her på Radio Lyngdal, med musikk bare ifra artister som holder til på Sørlandet? Jo, tirsdag og torsdag klokka 14. Nå skal vi til USA, og litt country music, Merle Haggard og Mama Tried.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, og alt du vil ha. Har du noen gang tenkt på hvordan de tenkte før I tida? Ja, frem I tida, da skal det bli elbile. Da kan vi sitte hjemme og bare trykke på en knapp, så skjer det litt av hvert. Brad Paisley sier det ganske godt I låta her. Welcome to the future.

Welcome to the future of Brad Paisley. Nå skal vi få kunngjøring fra Lagerforeningen levert av Stein Helge Nilsen. Vær så god, Stein Helge.

Bli med og spille Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: EU-landet enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer I kraft med tilpassningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprins Hesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder I september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om I Norge viktig for kronprinsparet. Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

God kveld og takk for at du hører på Radio Lyngdal. Nå nærmer det seg bingo her på kanalen. Klokka 20:20 i kveld så det Radio Bingo, 100 000 i bingotopp. Og har du ikke gjort det enda, så hiv deg rundt og kjøp en bingobong. Her på Radio Lyngdal det folk. Ellers så kan du kjøpe på tappen nede I alene, eller så kan du gå på radiobingo.no og så kjøpe deg en bonge på nett. James Taylor, kom her. Fire and Rain.

Skikkelig god gammel klassiker der ifra Bobby Goldsboro og Honey fikk du høre der. Vi skal få litt mer musikk før du skal få høre hvor du kan få kjøpt bingo-mange henne her I distriktet.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Sitting on the dock of the bay fikk du høre der, Otis Redding. Vi skriver torsdag 7. mai denne kvelden her, årets 127. dag går mot slutten, uke 19, 238 dagen av 2026. Maya Maiken og Mai har navnedag I dag.

EU-landene enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer I kraft med tilpassningsfrist til desember 2026.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder I september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om I Norge viktig for kronprinsparet. Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tager med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
7: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Klokka den 7, og du har fått litt påfyll av nyheter og reklame her på Radio Lyngdal. Motskift og databonden ligger klar her innimot den neste timen.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

vurdere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: One, two, three.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.